Pijanista Johannes Wolff odsvirao je Capriccio, opus 27 i Minijature, opus 62, Teodora Kirchnera. Završena je emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Zmaj je drugovao sa Brankom Radičevićem za vreme studija u Beču, a i kasnije. Ugledao se na njegov način pevanja, a još jednim gestom je dokazao da je bio njegov neprežaljeni prijatelj iz mladosti.

Tačno je 6:43, slušate jutarnji program Na tri vode. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom

da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeć preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, reci može li nekako biti.

0: Slušali smo dva komada za gudački orkestar Nikolaja Mjaskovskog u izvođenju kamernog ansambla Sankt Petersburga i Rolanda Melije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Moj drugi predlog bit će posljednje delo italijanskog stvaraoca Alfreda Kazele. U pitanju je trostavačna sonata za harfu opus 68, koju je autor završio 1943. godine. Čućete neoklasični jezik, skladan ritam, preglednu formu, široko postavljene teme i jedan majestozni izraz koji inače krasi njegov posljednji stvaralački period. Delo izvodi Suzana Mildonijan.

0: reboot ove civilizacije. Ali pošto postoji dalje ta inercija, kao što smo rekli, umjesto da imamo Ahileja u Hadu, imamo Sinona, koji je lik iz Eneide. A na kraju filma samo Odisej postaje novi Eneja i on umjesto da osniva Rim, sad osniva Zapad. E sad, što se tiče zadnjeg pitanja, uloge koja je poverena Elliotu Pageu, ja to više tumačim hollywoodski komercijalno, da je on teo njemu da da ulogu, da on dokaže da je on u stanju da odglumi neku, da kažemo, mušku ulogu, sada nakon svoje promjene pola identiteta. Sad, koliko je to uspjelo, možda nije baš umjesno da pričam, to svako ima neki svoj utisak.
1: Ali je jako zanimljivo, dakle, imamo te, mislim, Nolan se stalno hvali svojim slojevima, jel, i njegovi, barem njegovi fanovi, ističu te njegove suptilne, ali podtekstove i slično. I sad, Sinon je u toj latinskoj tradiciji lažljivac, prevrtljivac, on je, jel, taj manipulativni Grk. A ovdje je on, da bi mogao da savršeno slaže, on je sam slagan i obmanut. Da. Tako da u suštini, da bi odigrao nekoga ako treba da proda savršenu laž, tako što živi tu laž, on je odabrao glumca koji također živi neku laž.
0: Pa moguće, možda možemo reći da ima to je nehotice, neka simbolika
1: lukavstvo
0: desila. Lukavstvo, što bi ti rekao, lukavstvo uma.
1: Da.
0: Da, da.
1: E sad, atmosfera Nolanove Odiseje je apokaliptična. On, ok, nasljeđuje to negativno viđenje Grka, uvijek se zovu Grcima, nikada Hejcima, da nađemo, to je previše komplikovano, jel? Ali istovremeno, tu grčku civilizaciju, što je sad neobično, izjednačava sa zapadnom. A Troju prikazuje kao orientalnu, bliskoistočnu metropolu. Što je isto kao i kod Wolfganga Petersena, uzbi bude rečeno. E sad, šta je tvoj utisak? Šta je sad tu Nolan iščitao iz Odiseje, a šta je učitao u nju? Ili imaš utisak, što je meni možda najvažnije kad pričam o ovome, da je on pokušavao da popravi i očisti Homera, kao što je Petersen radio, jeli, kao što je radio strip autor Erik Schanover u svom čuvenom bronzanom dobu, dakle on je pokušao da rekonstituiše kompletan homerovski mit bez bogova, jer bogovi su apsurdni, jeli, besmisleni, nepotrebni. Dakle, ili imaš utisak da je Nolan isto popravljao Homera, ili imaš utisak da je pokušavao da dopre do njega iz konteksta svoje civilizacije, svojih vrijednosti i svoje estetike, pa nije uspio u tome. Ili jeste, mislim.
0: Pre bih rekao da je ovo drugo, jer on za mene lično možda je to deo mog animoziteta prema tom čovjeku. Nažalost. On nije naročito velik, a nije ni naročito svestan umjetnik. Ne muca da on baš, ja vjerujem da se on udubljuje u to, ali ne vjerujem da on mnogo je u tome naročito umjetnički se, kažemo, pristupa. Imam utisak da on mnoga svoja tumačenja nasljeđuje iz te svoje kulture, iz konteksta u kojem radi Hollywooda, zapadna civilizacija, možda njegovo obrazovanje, lično, ne znam tačno šta je čovjek završio, šta je učio. On je očito temeljno čitao Odiseju, to se vidi, ali se onda vrlo jasno vidi kako on kao reprezent svoje kulture prosto ne primećuje neke očigledne stvari. Nemoguće kako ih ne primećuje. Recimo, glavno obilježje Odiseje Metis, to znaš ti iz starogrčkog, to je neka vrsta snalažljivosti, živog osjećaja za trenutak.
1: Ali to se inače prevodi rutinski kao mudrost. Znaš zašto? To je epitet, odnosno svojstvo koje se najčešće pripisuje Zevsu. Pa onda ima ta fraza, jeli, Odisej po mudrosti, po Metis slični Zevsu.
0: Eto, da. Da, znači ono što je u čovjeku, da kažemo, najbolje je božansko, a to najbolje mu zapravo pomaže u vrlo praktičnom životu. Znači to nije nešto, ne daje njemu to mistička iskustva. To mu bukvalno pomaže da se snađe, da preživi. Znači vrlo praktičan život je nešto što je u nama božansko, na neki način. E sad, on, znači Odisej, pored tog Metisa koji se nigdje ne vidi u filmu, nešto naročito, on nije idealizovan lik od Homera, znači on je i šaljiv, on je i lažov, on je i surov, on je čak na momente veoma ljigav i oportunista, znači on je u suštini čovjek, znači on je prosto čovjek, kakvi su većina ljudi, znači Homer tu ništa ne krije. Onda uzimo onu poznatu scenu sa ožiljkom, znači ožiljak to je jedan dosta realistički, naturalistički moment, skoro kao da čitamo neki Balzakov roman iz 19. veka, znači on ima taj ožiljak, ima celu epizodu sa ožiljkom. O tome Erich Auerbach govori u svojoj knjizi Mimesis, ne znam da li se čitao. To je prvo pogled knjige gde on pravi baš kontrast između

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

čauši nijedni. Mene misle opametiti. Taki moram odgovoriti da svoj zapojući jezik u podsmeviše ne umaču.

0: Iz Knjaževca se vraćamo za Beograd i vodimo vas na izložbu Lab, Laboratory Slobodana Vidovića. Otvorena je u salonu Muzeja grada Beograda. Reč je o višemedijskom izloženom projektu u kojem, kako se navodi, Vidović preispituje odnos umetničkog postupka i prostora koji oblikuje umetnika. Na otvaranju je bila i naša Anja Davidović.
1: Izložbu Laboratori čine četiri slikarska ciklusa, a pored slika zastupljeni su i videoradovi kao i prostorne instalacije. Tri ciklusa su posvećena geografskim prostorima koji su vrlo lični i čine akronim Lab u nazivu izložbe. Lijevče polje kao zavičaj i porodično nasleđe, Arizona kao geološko vreme i Boka Kotorska kao izvor kontinuirane kontemplacije. O pejzažima kao inspiraciji govori autor Slobodan Vidović.
2: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten, odnosno atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine je 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni i Boka. Boka Kotorska kao treća tačka koja isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo i stvarno jedna velika inspiracija. Vidjet ćete na samoj izložbi, tu su polja, znači polja ili priroda iz Lijevča, onda krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz u stvari iz Boke, da tako kažem. To su te neke tri vrste pejzaža gdje sam ja u stvari oslikavao sve, samo ne pejzaž, da sad obrnemo stvari.
1: U četvrtom ciklusu, koji nosi naslov Veliki reset, autor se vraća samoj materiji. A kako se navodi, umjesto predstavljanja konkretnih lokacija, fokus je na samom slikarstvu. A šta za autora reset predstavlja?
2: Veliki reset, to je 5 slika koje su nivo ispod nas dole. 5 slika gdje se ja vratio abstrakciji, malo istraživo ponovo abstraktno slikarstvo. Malo sam se tu, da tako kažem, resetovao i zato se on zove Veliki reset. Samo kod mene nije reset u smislu da se resetujem kao svjetski ekonomski forum gospodin Klaus Schwab. Kod mene je suprotno, ja se resetujem na prirodu, na selo, more, odnosno najviše na selo i na povratak na neke izvorne vrijednosti, a to je da usporimo povratak u prirodu. I ljeti i zimi je nasušna fizička potreba, već biološka postala.
1: Teoretičar umetnosti i kusto Stevan Vuković u katalogu piše da su radovi prikazani na izložbi Laboratori rezultat visoko procesiranog fizičkog i mentalnog boravka u prostorima Lijevče polja, Arizone i Boke Kotorske.
3: On je nekako proživljavao te dosta guste memorije iz tih prostora i pokušavao da rekonstituiše te pejzaže kroz veoma složen vizualni jezik. On tako uglavnom špahtlom gradi vrlo grubo, slojevito te slike koje tek kad se čovjek približi vidi se da je to ono arhitektonika slikarstva, a iz daljine oni imaju karakteristike pejzaža. Pored toga imamo taj ciklus Reset koji je isključivo vezan za likovne elemente i njegov meditativni odnos prema slici. I onda imamo te neke videe i fotografije koje je on osmislio kako da ubaci u postavku. Neke od fotografije koje je isto tako vezao za te neke prostore je otprintao na platnima koje su kao neke zastave i to je sve jako dobro uklopio ovaj prostor.
1: Izložbu Slobodana Vidovića Laboratori posetioci mogu vidjeti do 31. avgusta u salonu Muzeja grada Beograda.

0: U kulturnim krugovima pratimo i dešavanja u regionu. Regionalni festival kulture Slovo Gorčina održan je tokom vikenda u Stocu, Bosni i Hercegovini. Već 55 godina kraj Bregave održava se manifestacija koja okuplja pesnike i umetnike iz regiona i Evrope, a ove godine program su činili izložba Hane Dujmović, književni razgovori sa Antom Tomićem i Svetislavom Basarom. Koncert Ramba Amadeusa, promocija pesničke knjige Zlatana Stipšića Džibonija. U ovogodišnjem festivalu Slovo Gorčina sa predsjednikom Upravnog odbora Gorčinom Dizdarom razgovarao je Branislav Sarić.
1: Gorčine, hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Trenutno se nalazimo u predivnom Stocu, tek nakon završetka nove edicije festivala Slovo Gorčina. Dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i da, evo nas, sinoć je završilo 55. izdanje festivala kulture Slovo Gorčina, još uvijek se nekako slažu utisci, vratila se ova hercegovačka vrućina, jutros imali smo sreće u prethodna tri dana, bilo je toplo, ali ne baš po hercegovačkim standardima. Da, bilo je stvarno, evo, toliko toga za ispričati, ali ako smijem da ne počnem s onim baš hitovima, nego šta je mene oduševilo, u nedjelju u 12 sati, nepopularan termin vrućina, promocija naučne monografije o Hercegovini u antičkom periodu, soba je bila puna, znači 50-ak ljudi, što stvarno pokazuje, jer mislim, govorim jer takvi događaj, ti termini znaju biti nekad i nepopularni, da se baš ljudi ne pojavi i puno većim sredinama, ali ovo je bilo puno kao i svaki drugi događaj i to mislim više nego ikada, mislim da pokazuje da smo stvarno pogodili sa ovogodišnjim programom, da je svaki bio posebno osmišljen i nisu to bili isti ljudi, svaki događaj je privlačio druge ljude iz čitave Bosne i Hercegovine, iz čitavog regiona, pa i šire, tako da smo zaista, mislim, uspjeli u onome što smo namjerili.
3: Ono što našim slušalcima može da bude interesantno također je da festival organizuje i konkurs za mlade pesnike za nagradu Mak Dizdar, koja se u neko slično vreme odigrava kao i Timočka lira koju organizuje Radio Beograd 2. Kako ste zadovoljni ovogodišnjim konkursom, kako je to prošlo?
2: Pa da, to je jedan od tradicionalnih elemenata ovog festivala, još od samog osnivanja, to je ta nagrada za mlade pjesnike koji još nemaju objavljenu knjigu poezije i obuhvata cijeli ovaj naš region, dakle Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Crnu Goru. Ove godine smo imali rekordan broj prijava, dakle 140 otprilike, što je stvarno, mislim, impresivan broj i otprilike podjednako iz svih ovih država. To nije samo jedna pjesma ili nekoliko pjesama, znači svaka aplikacija uključuje zbirku, što mislim pokazuje da poezija itekako živi, da se piše, a među tih 140 izabrali smo 10 najboljih i oni su s nama proveli ova posljednja tri dana. Ja, nažalost, nisam imao toliko prilike lično da se s njima družim, ali po svemu što sam čuo je da je to bilo zaista i za njih posebno iskustvo, da su se svi, naravno, prvenstveno upoznali lično i družili, ali i međusobno čitali poeziju, dogovorili nove saradnje i eto, jednostavno ispunili smo tu našu misiju također da potičemo mlade između ostalog da nastavljaju da nose barjak poezije, ako možemo reći.
3: I šta su neki planovi za dalje, ajde, za festival Slovo Gorčina i udruženje koje stoji za njegove organizacije?
2: Pa planovi, mislim, mi uvijek, evo, ovaj trenutni upravni odbor, ovo nam je bio osmi festival, od početka smo govorili, želimo da svaka iduća godina bude još bolja od prethodne, što ja mislim da smo do sad uspijevali. Ali stvarno, evo, to je me jedna novinarka juče pitala kako mislite čak i održati ovaj nivo, jer je zaista bilo ove godine, mislim, istinski regionalno, a kako ići dalje? Pa ne znam, opet ćemo, iako su mogućno, mislim, radimo u veoma teškim uslovima, kultura u Bosni i Hercegovini, pogotovo u maloj sredini, naravno, financije su uvijek restrikcija, ali evo, mi ćemo se potruditi nekako. Mislim, postoje sad dva načina za dalji napredak. Jedan, ja bih jako volio da bude istinski internacionalan, mimo regiona, dakle veći broj ljudi. I sad je veći, smo imali umjetnike iz Austrije ili slično, ali eto, da imamo više i književnika. Ali drugo bi bilo možda da to traje malo duže od 3 dana, jer je ovako zaista dosta intenzivno, mislim da je 27 ukupno programa u 2,5 dana, što je i za nas i organizaciji, a i za, mislim, posjetioce malo previše, pa eto, nadamo se da će nekad se to moći raširiti na malo više dana.

Bila je ovo prva simfonija Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom dirigovao je Jiří Belohlávek. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati i Dvoržakove Praške valcere u izvođenju Ruskog filharmonijskog orkestra pod upravom Dmitrija Jablonskog.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

To je predmet ove knjige. Jedno je ispisivanje istorije ropstva u antičkoj Grčkoj kroz proučavanje njenih pravnih temelja, pokretača njene ekonomije ili kroz uvidu svedočanstva o tome da su upravo robovi u srcu društva igrali ključnu ulogu. To je neprocjenjivo važan posao i već sam ga se poduhvatao u prošlosti. Sondiranje otisaka ropstva u kolektivnoj svesti grčkih društava, međutim, nešto je sasvim drugo. Kada sam učestvovao u jednom dugoročnom grupnom poduhvatu, čiji je cilj bio pisanje komparativne istorije robovlasničkih društava, uvidio sam da je ropstvo, kao opšta karakteristika, odveć često bilo prisutno u mnogim društvima iz prošlosti. U društvima koja nazivamo robovlasničkim, robovlasništvo prožima najveći deo iskustva pojedinaca u društvo, bilo da su slobodni ili neslobodni, žene ili muškarci, deca ili odrasli. Više dimenzija kolektivnog života i rada, sve do najrazvijenijih kulturnih formi, pa i seksualnost ili religijske prakse koje ne treba zanemariti, proizvod su robovlasničke situacije. Ona se u tragovima pronalazi na mestima i u tekstovima koje stručnjaci obično smatraju gotovo sasvim stranim istoriji ropstva. Na opštijem nivou predlažem da robovlasnička društva međusobno razlikujemo prema izvesnom poretku diskursa koji ih prožimaju, bilo da je to naročit način artikulisanja izrecivog ili neizrecivog, načina ćutanja ili govora. O tome postoji jedna upečatljiva antička priča. Nalazimo se na početku četvrte knjige Herodotove istorije posvećene Skitima, čija su se nomadska carstva nalazila oko Crnog mora. Skitski muškarci krenuli su u 28-godišnje osvajanje azijskih teritorija, a u selima su ostavili svoje robove i svoje žene. U odsustvu gospodara i muževa, žene i robovi su pravili decu. Po povratku, skitski ratnici su morali ponovo da osvajaju vlastitu zemlju, boreći se sa ovim neprijateljskim potomstvom, što je bio još teži zadatak utoliko što su njihovi protivnici oko teritorije iskopali nepremostiv jarak. Delovalo je kao da ratu neće biti kraja, sve dok neki vojnik nije pronašao rešenje. Ako bi krenuli ka neprijateljima naoružanim bičevima, kakvim gone svoje konje, objašnjavao je saborcima, antički robovi bi prepoznali autoritet svog gospodara. Dokle god nas budu videli sa oružjem, misliće da su i oni to isto što smo i mi. A kad budu videli da umjesto oružja nosimo kandžije, setiće se da su naši robovi, pa pri toj pomisli neće smeti da nam izađu na megdan. Strategija je uspela. Na prizor bičeva svojih gospodara, ovi se poplaše od toga, odustanu od borbe i dadu se u bekstvo. A skitski robovlasnički poredak se vratio u prvobitno stanje. Radnja Herodotove priče možda potiče od mnogih priča koje su kružile grčkim gradovima oko Crnog mora, koji su imali dodir sa skitskim stanovništvom. Iz nje treba iščitati čisto grčki diskurs o ropstvu, viđen kroz prizmu skitskog sveta. Najpre, moramo primetiti da očiglednost nasilja u porodičnom domu osigurava robovlasnički poredak, kao da je njegovo prosto ispoljavanje omogućavalo da se jedan potencijalno politički i ratni odnos, zasnovan na jednakosti ljudi i mogućnosti bračne veze, preobrazi u odnos počinjenosti. Rat se i ovdje jasno pokazuje kao istina robovlasničke situacije. Suština je međutim u nečemu drugom. Ponovno uspostavljanje robovlasničkog poretka ne prati ni jedna riječ. Šta više, kratka priča iz Herodotove knjige ukazuje na to da je na robovlasničku pozornicu bačen veo tišine. Tišina nije samo odsustvo zvuka. Ako je posmatramo samo kroz prizmu meditacije ili kontemplacije, što nas zadržava u neizrecivom svetilištu duše, tako da iz njega ne možemo izaći, prema formulaciji Jovana Damaskina, bit ćemo odveć ograničeni. Tišina se može razumjeti i kao proizvod odnosa moći. Poznato je da svaka vlast podrazumeva oblike utišavanja. Istorija tišine koja govori o tome kako svaki oblik moći proizvodi